ati komine matana burunga yagutse ati ntashoreka ndazitumbereze ku muryango wanje ati na nyaranja na mutama ya ntwari nabanze bose ku izina rya kamayite bose aone ani sagira ati bitye bitindi Cedric mukike neza ati mururambira aho bita kumusinzira ati reka ntashaba vyeyi banje turi kumwe ngaha ati nabo tuvukana imerini rakoze grace ati nimwirambire hamwe na tante go derive ati niwirambire sawa sawa oni andisaga ati mwaramutse neza Armel ani ndayiragije Gerard ati ngaha mu kabondo ati gitondo ciza kumufasha wanje nizigimana Claudine abana banje